0: TBS 아이는 쌍만다호.
1: 엄마, 몰라 쪼팔 기니 보이세 되는 거? 팀라 쪼팔 기나 어떻게 먹을 보이세 되고 있나? 뛰어다 파티 사진이 버들 마을에 숙소 두피켓 주사도 발라야라서 둘레 기타.
2: 아이나, 팀에로 어기 되기 기나 잡으라 그러대죠.
1: 기나 오느니? 어스티 버커 끼니고 사팔 아재 파티 번호로 보이사 맞대지.
2: 러 바이거, 알라나가라. 소리, 팀라이 뭐 보이사 딘수. 따라 주타 쪼팔 끼나 자이, 키스나 서플라이스 부사르 보자 마자 와이.
3: 끼나니 바바.
2: 끼나기. 제한 버차 대기 보라 썸머라 오니, 레디스 타 젠스 아이템카 아카스 주타 쪼팔, 수퍼트 몰레마 쿠드라 타 월셀 비키리 거린차니.
3: 아스 바바.
4: Krishna Suppliers, Dhading District, Pusar Bazar. Proprietor, Krishna Timalsina.
5: Samparka Mobile, 9741-031-429.
6: Hey, Vanga, our Kathmandu Shatmandu going down. Nidhar etal leota. A tika laara computer kinne poisha yate dinchu.
7: Ani moile computer tai kaa kinchu ta. Uta hera ta Vanga. Yeri yeh achu ta mama.
6: Ye dekhau ta Vanga.
7: Parthik Computer Center. यहाँ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर यूपीएस लगायत कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान पाइन्छ बरु भन्नुस् तपाईलाई के चाहिन्छ
6: मामा भान्जा त्यसैले निदार यता ल्याउ टिका ल्याइदिन्छु कम्प्युटर यतै किन अब काठमाडौँ साथमा भइदैन धादिङ बेसी 20,000 को प्रत्येक कम्प्युटर सेन्टरमा जस्तो सुविधा र सस्तो अन्त कहीँ पाइँदैन
8: जस्तो खोज्यो त्यस्तै कम्प्युटर पाइने बिग्रियो भने पनि बनाइदिने त्यसैले अन्त होइन कम्प्युटर चाहिए धादिङ बेसी बीच बजारको प्रत्येक कम्प्युटर सेन्टरमा जाने
9: सबै प्रकारका कम्प्युटरको लागि प्रत्येक कम्प्युटर भएपछि साधै झुक्क फोन नम्बर
10: 010-5509-97 97510-97778
11: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज